0: tukwate muda
1: tutetenkanye Uganda echusele kusele
0: abalimba mawulide byangu wamate muda mwebelele yu onogendo kudeno nga kayumba koko waliko zimbie nga baka sula danema ya gamba wakazimba murutobazi wagendo kazimba ugwe nga toma nyiti rutobazi nema nejia negama ti wano wazimba rutobazi kato onogendo kudanga kayumba akayumba kali kutaka onogendo kudanga business kawalika kukubo trade order nga tikachi aliwo kakasi nata ni bwerenga munange banno balike wamate muda mwebelele yu mubere atena mwababa bebele no nemulie sente zabana abo
1: Mukola
0: bubiyo sala. Kordi ni papa. Ifa chuma kula.